0: دشمن کے ساتھ جاتے ہوئے ڈر لگتا؟
1: نہیں دشمن کا ڈر نہیں، مجھے مہمان کا خیال تھا، آؤ میرے ساتھ۔
0: گھوڑے کا ڈھائے بچو۔
2: بڑے شاطر ہو بھائی، اچھی چالیں چلتے ہو۔
0: وہ چال چلنے والا ہوں کہ بچنا مشکل ہوگا، بس دیکھتے جا میرے پیارے کس طرح گھیرتے ہیں تمہیں۔
3: 1968 میں ہی رشیکیش مکھرجی کی آشیرواد میں انہوں نے ایک اہم کردار نبھایا تھا۔ سنجیو کمار کو فلم فیئر کا بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا ایوارڈ دلوایا تھا اسی فلم نے۔ اسی سال آشا پاریخ اور دھرمیندر سٹارر شکار فلم آپ نے کی۔ اس فلم میں سنجیو کمار نے ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی بھومیکا نبھائی تھی۔ اب سنجیو کمار کو فلموں میں لیڈ رول ملنے شروع ہو چکے تھے۔ بات 1970 کی فلم کھلونا کی ہے، یہی وہ فلم ہے جس نے سنجیو کمار کو ایک سٹار بنایا۔ اس فلم میں ایک دماغی روپ سے بیمار ویکتی کا کردار بڑے ہی وشوسنیہ ڈھنگ سے سنجیو کمار نے نبھایا تھا۔
4: حضرات آج کے اس مشاعرے میں ہم نے بڑی مشکل سے میر تقی میر اور مرزا غالب کو یہاں بلایا ہے۔
5: جی ہاں جلد سے۔
4: اب میں میر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ آئیے میر صاحب،
5: آئیے
4: آئیے آئیے آئیے میر صاحب، آئیے آئیے۔